0: ڈسپلن میں بیچلرز ڈگری حاصل کر چکے گریجویٹ طلبہ اس کورس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. فائنل ایئر یا سیمسٹر امتحان دینے والے طلبہ بھی داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات جے پور میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. اس طرح راجستھان کی ٹیم نے پلے آف مرحلے میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھی ہے. راجستھان رائلز نے 221 رن کا بڑا نشانہ محض 3 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا جبکہ 5 گیندوں کا کھیل باقی تھا. ابھرتے ہوئے نوجوان کھلاڑی ویبھو سوریہ نے صرف 38 گیندوں پر تیز رفتار 93 رن بنائے. انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. آج کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ.
1: شکریہ فیصل. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم کے 2 روزہ ناروے دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، بھارت ناروے تجارتی اور تحقیقی سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ناروے اور بھارت کے درمیان متعدد شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات اور ہمارے ملک میں غذائی سیکیورٹی، ماہی پروری جیسے شعبوں میں پارٹنرشپ کے موقع موجود ہیں. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ویتنام دورے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، بھارت اور ویتنام کے رہنماؤں نے ہند بحر الکاہل خطے میں امن، استحکام، سلامتی اور سمندری راستوں کی آزادی برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. اسی اخبار نے ایک اور اہم خبر کو سرخی بنایا ہے، بھارت اور نارڈک ممالک نے دہشت گردی پر نو کمپرومائز نو ڈیل اسٹینڈرڈ کا پیغام دیا.
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی آج روم میں اٹلی کی اپنی ہم منصب جورجیا میلونی کے ساتھ بات چیت کریں گے. دونوں رہنما بھارت مغربی ایشیا یورپی اقتصادی کوریڈور کے بارے میں تعاون بڑھانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے اور 2025 سے 2029 تک کے مشترکہ کلیدی عملی منصوبے کا جائزہ لیں گے. مغربی بنگال سرکار 1 جون سے انپورنا اسکیم شروع کرے گی جس کے تحت 25 سے لے کر 60 سال تک کی خواتین کو 3,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے. ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے کہا کہ لوک سبھا اور اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے سے تقریباً 7,00,000 کروڑ روپے کی بچت ہو سکے گی اور بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی میں 1.6% تک کا اضافہ ہو جائے گا. اور آئی پی ایل کرکٹ میں جے پور میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹ کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرست چینل ہے، میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز پر. شروتاؤں، اسٹوڈیو کی گھڑی میں 8:45 ہوئے ہیں. وقت ہے کاریکرم شاستریہ سنگیت میں سور گنگا کا. اس کاریکرم میں آج ہم آپ کو سنوا رہے ہیں اجول ناگر کا راگ گجرتی توڑی اور ترانہ راگ میاں کی توڑی میں.

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے دلجوئی کے سامان کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ کریں یا پھر اردو ادب سے آپ کو بہتر طریقے سے واقف کرائیں۔ اسی کے مد نظر ہم پروگرام اکثر ادب کو ترتیب دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی واقف ہیں کہ سماج کا عکس ہی ادب میں ہوتا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہمارے سماج میں رونما ہو رہا ہے اسے شاعر و ادیب کس طرح دیکھتے ہیں اور وہ لفظوں میں پرو کر ہمارے سامنے کس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو تخلیق کاروں سے ان کی تخلیق سنواتے ہیں اور ساتھ ہی ان تخلیقات کو گلوکار یا اداکار کس انداز میں پیش کرتے ہیں یہ بھی ہم سنواتے ہیں۔ تو سامعین، آج ہم نے عکس ادب کے بزم کو سجایا ہے افسانہ، غزل اور نوائے شاعر سے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا ہم باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں محترمہ قدسیہ ناصر سے ان کا

0: اس کا فائدہ، مرنے کے بعد میرے لیے اس کا فائدہ، مقبول خاص و عام جو میرا سخن ہوا، مقبول خاص و عام جو میرا سخن ہوا، او خنداں خنداں دہن، خندہ دہان زخم سے ہے مستعار کیا، خندہ دہان زخم سے ہے مستعار کیا، تقدیر ہی میں گر یہاں رنج و محن ہوا، خندہ دہان زخم سے ہے مستعار کیا، تقدیر ہی میں گر یہاں رنج و محن ہوا، کاٹے ہیں دن پہاڑ سے تغیانیوں میں رات، کاٹے ہیں دن پہاڑ سے تغیانیوں میں رات، سنگے گران زیست میں تب کوہ کن ہوا، سنگے گران زیست میں تب کوہ کن ہوا، اور چھپتے نہیں ہے لاکھ چھپانے سے بھی کبھی، چھپتے نہیں ہے لاکھ چھپانے سے بھی کبھی، کافور ہو کہ عشق کے مشک ختن ہوا، کافور ہو کہ عشق کے مشک ختن ہوا، اور اس کو ہو ماں سوا کی، اس کو ہو ماں سوا کی خوشامد کہاں پسند، اس کو ہو ماں سوا کی خوشامد کہاں پسند، جو شخص اپنی ذات سے ایک انجمن ہوا، جو شخص اپنی ذات سے ایک انجمن ہوا۔ مقطعے اس غزل میں دو ہیں، دونوں مقطعے حاضر کرتا ہوں، کہ وعدہ شکن ہے کوئی تو توبہ شکن کوئی، وعدہ شکن ہے کوئی تو توبہ شکن کوئی، گلزار بت کدے میں فقط بت شکن ہوا، گلزار بت کدے میں فقط بت شکن ہوا۔ اور دوسرا مقطع ہے، کرتی ہے ہر نگاہ زلیخا صفت تلاش، کرتی ہے ہر نگاہ زلیخا صفت تلاش، گلزار گویا یوسف گل پیرہن ہوا، گلزار گویا یوسف گل پیرہن ہوا، غنچہ دہن جو سائے قبار چمن ہوا، میرا ہر ایک زخم جگر خندہ زن ہوا۔ افریقہ اور ایشیا کے اتحاد کا اور مشرقی ممالک سے ہندوستان کی دوستی اور روابط کے پیش نظر ایک نظم حاضر کر رہا ہوں، بیدار افریشیا۔ ایشیا بیدار ہے، افریشیا بیدار ہے، کون کہتا ہے، کون کہتا ہے غلامی سے نکلنا ہے محال، آنکھ اٹھائے ایشیا کی سمت ہے کس کی مجال، رازدار دوستی اور واقف ایثار ہے، جنگ کی شطرنج سے افریشیا ہوشیار ہے، جانتا ہے کون کتنا کس قدر غمخار ہے، خود تحفظ کے لیے افریشیا تیار ہے، خود تحفظ کے لیے افریشیا تیار ہے، جابرو سنبھلو کہ ہر ہتھیار اب بیکار ہے، ایشیا بیدار ہے، افریشیا بیدار ہے، ہمت مردانہ کی اے ایشیا کیا بات ہے، صدقے اس ایثار و قربانی کے اے افریشیا، صدقے اس ایثار و قربانی کے اے افریشیا، درس پیغام خودی کا تو نے دنیا کو دیا، صدقے اس ایثار و قربانی کے اے افریشیا، درس پیغام خودی کا تو نے دنیا کو دیا، زندگی کو زندگی کا دے کے پیغام عمل، بہرے عالم میں کھلائے تو نے الفت کے کمل، پھوک کر روح تگو دو بخش کر نربل کو بل، اہل مشرق کا دیا احساس محکومی بدل، جب گئے جذبات سرکش اہل جرأت کے مچل، قید سے جبر و تشدد کے جوان آئے نکل، توڑ ڈالا ہم نے استبداد کا سارا طلسم، کر دیے آزاد محکوموں سے محکومی کے جسم، ہم مٹائیں گے جہاں سے امتیاز نثر و رنگ، ہم اٹھائیں گے زمانے میں نئے جینے، ہم سکھائیں گے زمانے کو نئے جینے کے ڈھنگ، ہر طرف افریشیا میں امن کی للکار ہے، ایشیا بیدار ہے، افریشیا بیدار ہے، دہر میں اب ظلم کیشی اب تری ممکن نہیں، ایشیا میں جابرانہ افسری ممکن نہیں، آب روئے اہل مشرق پر نیا ایک وار ہے، ایشیا والو اٹھو یلغار ہے، یلغار ہے، ایشیا بیدار ہے، اب ایشیا بیدار ہے، کون کہتا ہے غلامی سے نکلنا ہے محال، آنکھ اٹھائے ایشیا کی سمت ہے کس کی مجال، ہمت مردانہ کی اے ایشیا کیا بات ہے، غمزدوں پر ظلم کی بس آخری یہ رات ہے، ایشیا بیدار ہے، افریشیا بیدار ہے، جابرو سنبھلو کہ ہر ہتھیار اب بیکار۔
1: سامعین، ابھی آپ گلزار دہلوی سے ان کا کلام سن رہے تھے۔

0: اعتماد اور مشترکہ اقدار پر مبنی بھارت اٹلی تعلقات کی بڑھتی گہرائی کی عکاسی کرتی ہے۔ محترمہ میلونی نے بھارت بحر الکاہل خطے میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے اور کلیدی شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔
1: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, including rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
0: وزیراعظم مودی نے اٹلی کے صدر سرگیو مٹاریلا سے بھی ملاقات کی اور تجارت، ٹیکنالوجی، صاف ستھری توانائی اور ثقافت جیسے شعبوں میں دو طرفہ ساجیداری کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے پانچویں اور آخری مرحلے کے تحت کل اٹلی پہنچے۔ اس سے پہلے وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن اور ناروے کا اپنا دورہ مکمل کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کو آج اٹلی کے روم میں فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن ایف اے او کے صدر دفتر میں باوقار ایگریکولا اعزاز سے نوازا گیا۔ اعزاز حاصل کرنے پر وزیراعظم نے اس انعام کو بھارت کے لاکھوں کسانوں، مویشی پالنے والوں، ماہی گیر کسانوں، زرعی سائنسدانوں اور کارکنوں کو منسوب کیا۔ یہ انعام ایف اے او کے ڈائریکٹر جنرل کو ڈونگ یو کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ اعزاز خوراک کی یقینی فراہمی، پائیدار ترقی اور انسانی فلاح و بہبود کے تئیں بھارت کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ خوراک کی یقینی فراہمی محض پالیسی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کے تئیں ذمہ داری بھی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت پائیدار، موسم کے مطابق لچکدار اور مستقبل کے لیے تیار زرعی ایکو نظام تشکیل دے رہا ہے، جبکہ ملک بھر میں سائنسی زراعت کو مشن موڈ پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ٹیکنالوجی بھارتی زراعت کی بڑی طاقت بن رہی ہے اور زراعت کا مستقبل صرف زیادہ پیداوار میں نہیں بلکہ بہتر پیداوار میں ہے۔
2: آج ہمارا دیش ایگریکلچر سیکٹر میں سائنس، ٹیکنالوجی اور انوویشن ڈریون اپروچ کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم صرف پروڈکشن بڑھانے کے لیے ہی نہیں، ایک ایسا فارمنگ ایکو سسٹم بنانے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں جو سسٹینیبل بھی ہو، کلائمیٹ ریزیلینٹ بھی ہو اور فیوچر ریڈی بھی ہو، اور اس لیے پورے بھارت میں سائنٹیفک ایگریکلچر کو مشن موڈ میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔
0: ایگریکولا اعزاز ایف اے او کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے دیا گیا اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ یہ اعزاز دنیا میں خوراک کی یقینی فراہمی، پائیدار زراعت، غریبی کم کرنے اور غذائیت کی بہتری کے ضمن میں غیر معمولی اور طویل مدتی تعاون کرنے والے سرکردہ عالمی رہنماؤں اور افراد کو دیا جاتا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارت جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے کی مدد کے ساتھ 100 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ نئی دلی میں ایک تقریب کے دوران بھارت میں متحدہ عرب امارات کے سفیر عبد الناصر الشالی نے کہا کہ دونوں ممالک نے سال 2032 تک باہمی تجارت کا 200 ارب امریکی ڈالر کا ہدف مقرر کیا ہے۔ مغربی بنگال میں وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے ترمیم شدہ شہریت کے قانون یا سی اے اے کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک سے باہر نکالنے کی کارروائیوں کو فوری طور سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سرحد پر باڑ لگانے کے لیے بارڈر سیکیورٹی فورس کو زمین سونپنے کی ایک تقریب کے دوران نبنا کے مقام پر خطاب کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ اب دراندازوں کو براہ راست بی ایس ایف کے حوالے کیا جائے گا۔ یہاں سے انہیں ملک بدر کرنے کی غرض سے بی ڈی آر کے ساتھ انتظامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس نئی کارروائی کو پتہ لگانا، حذف کرنا اور ملک بدر کرنا قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ نے پچھلے سال 14 مئی کو رہنما خطوط جاری کیے ہیں جن میں ریاستوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دراندازوں کی شناخت کریں اور انہیں بی ایس ایف کے حوالے کریں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابقہ ترنمول سرکار ان ہدایات کو نافذ کرنے میں ناکام رہی۔ جناب ادھیکاری نے واضح کیا کہ سی اے اے کے تحت تحفظ فراہم کردہ 7 برادریوں کے اراکین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی بشرطے کہ وہ 31 دسمبر 2024 سے قبل بھارت میں داخل ہوئے ہوں۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آنے والے نیٹ یو جی امتحان کے محفوظ، بہتر طریقے سے اور شفاف طور پر دوبارہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سخت نگرانی اور نقائص سے پاک انتظامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جناب پردھان نے یہ بات آج نئی دلی میں مرکزی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح جائزہ میٹنگ کے صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انڈر گریجویٹ طبی تعلیم میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان 21 جون کو منعقد کیا جائے گا۔ اس دوران دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس میں 5 ملزمین کو اگلے مہینے کے 2 تاریخ تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ ان ملزمین میں مانگی لال کھاٹک، وکاس بیوال، دنیش بیوال، یش یادو اور دھننجے لوکھنڈے شامل ہیں۔ عدالت نے ایک دیگر ملزم شبھم کھیرنار کی سی بی آئی تحویل میں توسیع کر دی ہے۔ سی بی آئی نے اپنے ریمانڈ پیپر میں کہا ہے کہ کھیرنار کی مزید تفتیش کی ضرورت ہے تاکہ ان دیگر ملزمین کی پہچان کی جا سکے اور پتہ لگایا جا سکے جنہیں کھیرنار نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوالیہ پرچے بیچے تھے۔ پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے درمیان پچھلے مہینے کی 3 تاریخ کو لیا گیا نیٹ یو جی 2026 امتحان منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں ہوئی بےضابطگیوں کی جامع جانچ کی ذمہ داری کا کام سی بی آئی کو سونپا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج اس عذرداری کو خارج کر دیا جس میں آنے والی مردم شماری کے حصے کے طور پر ذات پر مبنی مردم شماری کرائے جانے کے مرکز کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ سرکار کے پالیسی کے دائرے میں آتا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ سرکار یہ جاننا چاہتی ہے کہ پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ ان کے لیے فلاحی اقدامات کیے جا سکیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج سیول میں جنوبی کوریا کے دفاعی حصول یابی کے پروگرام کے انتظامیہ کے وزیر لی یونگ چول سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران فریقین نے مشترکہ فروغ، مشترکہ پیداوار اور مشترکہ برآمدات کے لیے بارآور کوششوں کو تیز کرنے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے اختراعی ایکو نظاموں میں تعاون کرنے کے کائنڈ ایکس پہل کے امکانات کو تلاش کرنے کے لیے لائحہ عمل وضع کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مغربی ایشیا کے تنازع کی وجہ سے غیر یقینی کے عالمی صورتحال کے باوجود اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں موجودہ سال کے لیے بھارت کی شرح ترقی کا اندازہ 6.4% لگایا ہے، جس سے بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی بڑی معیشت بنا رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سینئر ماہر معاشیات انگو پیٹرلے نے عالمی معاشی صورتحال اور امکانات سے متعلق وسط سالہ رپورٹ سے متعلق کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی مضبوط گھریلو مانگ، عوامی سرمایہ کاری اور برآمداتی خدمات میں اضافے کی بدولت معیشت کو مدد ملتی رہے گی۔ اقوام متحدہ کے اقتصادی جائزہ اور پالیسی ڈویژن کے ڈائریکٹر شانتنو مکھرجی نے متنوع معیشت، ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور بہتر ٹیکس محصول کو بھارت کی اہم طاقت قرار دیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں اگلے 2 سے 3 دنوں میں گرم لہر سے شدید گرم لہر جاری رہنے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ توقع ہے کہ اسی طرح کی صورتحال کل تک ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، اوڈیشہ، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی رہے گی۔ موسمیات کی ایجنسی نے گنگائی، مغربی بنگال، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں آئندہ 2 دنوں کے لیے گرم اور مرطوب موسم رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے قومی راجدھانی میں آئندہ 3 سے 4 دنوں میں گرمی کی لہر کے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق شہر کے کسی کسی مقام پر دن کے دوران شدید گرمی کی لہر کی صورتحال رہنے کی توقع ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں ایڈن گارڈن کے تاریخی میدان میں ممبئی انڈینز اور میزبان کولکاتہ نائٹ رائڈرز کے درمیان میچ جاری ہے۔ آخری خبریں ملنے تک ممبئی انڈینز نے 10 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 64 رن بنا لیے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور اٹلی نے اپنے تعلقات کو بہتر کر کے خصوصی جامع شراکت داری میں بدلنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ فریقین نے حساس معدنیات، دفاع اور زراعت سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے 15 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو ایف اے او کے اعلیٰ ترین باوقار ایگری کولا میڈل سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم نے اس ایوارڈ کو بھارت کے کسانوں کو منسوب کیا۔ مغربی بنگال حکومت نے شہریوں کے ترمیمی قانون کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک بدر کرنے کی کارروائیوں کو فوری طور پر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغربی ایشیا جنگ کے باوجود اس سال بھی بھارت 6.4% کی پیش رفت کے ساتھ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی بڑی معیشت بنا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: اینجا دهلی است. سلام و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند. شب شما بخیر. ساعت 9:30 دقیقه.